Tieto ira ve temo parira. Piti to tin hitu haneri parira imheri. Jaupo ia te tuota papara i te fret i tuota met otak. Narato e hore mo para tititi. Te tititi, 1500 tatapari. 500 e getamari. Na oe mai di tuwa haita oe hinaro. Tarara. Tara tribun a o pari. O i ai te praswaha. Te toer ira. Na o tope e hare atu i o eti. Ai te rewa wa e o anio te natirara. O pau.